bien ahí. Oye, oye. Oye, oye. Simbe muyombo wako badiganshi. Mbaya kacha kine mbaya katana. Katanda kaba fana kabe na moe. Katama waka kwa tamu juwanja. Jolola tami kumi, jolola tami. Jolola tami kumi. Malume mama yenu. Kwamba wame sumatega bilo. Tulume wajulu kumbu mbamu. Tulume mpani za samula kwe. Tumbe kacha kwe kutumbe mchete. Kupanga nito iwa kusike mchete. Kupanga kacha shikari mbila bani. Kumbuti nge tulume vajiki mfani. Kumbuti kumbuti tulume kumani. Tulume nge sanga tata mbuti. Tulume nge kumbu nene mbutu. Mbutu wachaji kumbu mbamu. Mbutu wajulu kumbu mbamu. Mbutu wajulu kumbu mbamu. Oye, oye, vene kwa tatu mwini. Mbutu jalelu watu anyichepe. Mbutu jalelu watu pepe. Inye metami kolu wopeka tani. Gabudila mwana wangu. Gabudila mwana wangu maditu. Gabudila yeye kufibolu nati. Kufile kule kubabu kundemi kani. Kuku menifimbo edi kumeti temi. Tatu baka jemu sengeli pema. Tatu baku nwene mayama kuni. Tolo chami kumbi tolo la baku. Tolo la chami kumbi neva sampo. Oyo yo tatu mbuti. Vene kwa mwene nisipu.